ya wa kai rangi whakaro mo mai i runga i te iarere o tahirau ira kati iwa mā te taupanga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.